0: za hozum krivlja leta. Hova na zika za kamo, me pohušlja veš srna matenta.
1: This is EU Radio.